0: Gekim Hamecan jimara dengê xwe silavê xweşan diye sersera ser çavara em bibêjin û wekî din jî heya silavên we û wekî din gotinên we yên ku hene li ber destê min ez wana jî dor bi dor xwe ez didim. Gotiye silav û rêz pêşî bika ya keke ferzende bixwînin. Gotiye silav û rêz heva li şitare sersera ser çavara. Gotiye ji Burhan Toprak û Govendê lêxin jimara me gelekî kêfxweş bibin sersera ser çava em bibêjin û başê maliya ve em lê binêrin ji ya kekê Mihemedcan dengê xweş mere qeyd kir bû şand bû. Ka binêrin keko te çi gotî îro?
1: Selamu aleykum Hasan abi, merhaba şitav bejnatarı. Az Mihemedcan cinsibina rengin rotasız kaptan. Emin aharın seri şeyhı. Ame her merdine disa merajin olcuya xo. Az silav keşi bişinim. Şırnak T tipi cezavi Mehmet Arman. Rez silavya xoş yer çinim. Gültigar hoş havali tevar inşallah. Şarkı ki şav xoş var lehe. Gal ki spas kır malata ava roş baş.
0: Ser şavara malata jeva kekemin. U saadata xoş. Am bebejin. Laliyedin. Disa mesaj pe men we berda semen ze wanaj dor dor hayra ze bkhoyim shkhwa saata o khosh o saata ma nou hashta qesh berve keji hana ki dinji ame kefu jo shkhwa kemnakin ze da tirbkin le bale be sohbata khoji ame shkhwa khabar bid nou sama go mesela meselen asansora na galo chat yesere wad asansora da yanji chawa ambition asansor jarab kun leswar bun waqte zarup kun leswar bun jara peshi gava un leswar bun wa kidin ji gava kun bejin bawriya me bu an asansor ana ta tadi zaman peshi gelek jara hama hayram dikatin asansora asansor kharad bu ceylan de chu filan bevan ash tara deja yek de bu de do de do de bu chand bela sere merva da hat deja me chapkin hayra ame axir ku am jwan bela im biran ki khalas bun chunki bu kontrolen gelek baş idi avana chun harikin idi le du maman hevit kim dina va verde ez hej mesaj ab khoynim başa saat khoş kajam bere khub dinwan benerin gava kum ba'sa dahqat u bisqata ket chavena ka tersia le bele chavena ka ji na tersa u ambition waka şeyran hayra شیر شیره چی جنه چی میره نوسا ایجا گوتی اسلام که که اصلا ده قط بجه چیه یعنی که ده قط آسانسور که مرف نه با آسانسور بجه ده قط که مرف درنجه هم بپیلد که مردوانا در که بجه که او چیه از دبجه الگوره درتیم سر چیاین بلند درتیم سر گرین بلند چونکه امتشش خوره پنجانه دنه هف و بیا وای اسلام خوش مراشاندی وای سر سر سر چواره جه شوین خانم را مشجاله کدن جبو جهاتی بو نویجی ام اسلام خوش را چین حیرا اگر کو پیشبازی که مهبونا دورده می خلات کپتا وکرانا می مدالیا کپتا وکرانا و هر بجیش داره

0: sünnet. Sünnet ve piştî kıvana kadant. Mesela Bismillah ve eştere bejim hamdî Xwedê Teala ve salatu selam piştî ku gotin o icadı doğru mesela ve beje ola em hatine talaba yani xastına ve keçka ve bi kıymet em jukur ke xore talibe ve em juvet xasın. Ab vi şekli evana sünneti xastine bi şekli.
1: Evci sünnetin xastine bun.
0: Bele.
1: İcra mi bahsa mesele ki din bikin seydayım.
0: Bele.
1: Lüvela temme ev tüşki vi şekli. Püştü xastine jin nişan heyi.
0: Bele.
1: Emcid ben dergisti. Püştü kule hev kırın icra nişanık çeydikin. Vek merasimek.
0: Bele.
1: U dibin dergisti daha.
0: Bele.
1: Gara dergistiyan ab behevre.
0: Bele.
1: Bi vi şekli. Beri mehri.
0: Bele.
1: Gelo caizi yanına.
0: Aa.
1: Xwestine le hevdu kirinin u merasima nişanı şekrin lehin mertunu binavandı.
0: Aviya mesele ki hakikaten pür muhime. Yani le velate me beri eftiştine bu.
1: Bele.
0: Yani çimal ve le velate me jberku yani ahlak u edebe xamej İslam'ı girdi. O ji çanda İslam'ı, u ji ayeta, u ji hadisa, u ji ahlak u siyeru hayata Resulullah aleyhissalatu vesselam me girdi. Bana da ne der onu hatı vurun işte. Jibovi qasi yani edeb u hayake zede hebu duvalati medet memleketi mede yani brasti. Tişteki gelek hoş bu yani. Jibovi mesela hatta yani belki cara ki dicara dergisiye hevdu dedit. Ev jibu ku hevdu bi'acbine. Yani düşün mesela malavan du ka unçu çava evdukin. Yani on dedin veya hod nadın ka man nişani hevdu bidin ka hevdu da'acbinin na'acbinin. O ji beveş ve haya dikirin behevra haberdi. Haya dikirin lehev binarın. Haya dikirin le ciki behevra runen. Yani hatta ku davet tahat. Evana tev İslam bu. Dvir deji ji ali her du tarafa arıcı hürmet ji hebu. Haskirin ji hebu. Hem cevap hast kirin hem cevra hürmet karbon yani fedi jit kirin şevdu her du tarafa şevdu fedi dik jibove yani zamana ki direş ko henu hin hevdu bun fişti hin hevdu bun idi ev haskirin henu nu çedi bu idi zarok çedi bun ev çedi bun he ev haskirin çıkad şu he zede bu jibove qasi hatta ni bimirin eji hev ternet bu ija anha tişki der xistine dibe em hevdu nasbukin به مفدو ناس بکن کبرا به هفرا بگرن برا به هفرا هرن لقنطا به هفرا هرن پاستا خانا شیرانی بخون شربتا بخون بگرن تورا بافجن هرن ولاتا شهرا فلان به هفرا بگرن چما جبا اخلاقی افدو ناس بکن حال که اخلاقی افدو ناس ناکن چما چون که هر یک تخوازه خود تی خدلی ایدن هم تخوازه تی خدلی ایدن هم تخوازه قصوری ببینه ای قاچی که قصوری هنه تنه و قصورت گره جبو یعنی ایجا ترسیان آنها حقیقتا خورد ترسیم بزوجن دو بیچ که امیل زن و پیش ده چی چه ببه او ایجا تشت اکیب چوچک چه برده دیده شف دو برده او ایجا بی شکلی پرو ایجا پرو انسان مثلا روژه عوری جهف ده جهف بردن روژه پشت هنک جه پشتی چند بها هنک جهد اسنای نشانه ده والحاصله و مصرف تف بوشت چن جبو وی قاسی او گره به هفرش خواهش غیری واناشی وانا نتیجی وینه ji gayrî wî ji bo vî qasî wexta ku nîkah çê nebû bi hê nîkaha hevdû nekiribin û rabin bêjna me bi hevdû re bigerin tû raba vêjin falan ev ya qet'îyen haram e.
1: Bele sêdem, em li vê meseleyê dewam bikin mêvanekî meheyî.
0: Bele.
1: Em ya ewil mêvanê xwe bigirin û piştî vê li vê meseleya xwe dewam bikin. Keke Mehmet ji Manisayê li me digere. Keke Mehmet û xêratin?
2: السلام عليكم جمعة مبارك
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته خالي محمد باش إن شاء الله
2: الحمد لله خدر هما قل دي بابي واكا خدي كي ما شاء سيدو ندى إن شاء الله
1: آمين
2: بجوري ما ندى جي سوال بكم
1: كرام كنا من واقع هدار يتكن
2: ناني دي جامعي واتيك وعزم تي خاندني ميريكي بي السلام عليكم
1: أبا
2: دروستا دروستينا
1: دي اسنايا آزاني دي سلاف
2: بله از تی خودن نویت بیا سلام علیکم
1: بله
2: تابا درست نه درست نه یک
1: تمام
2: یا دیدیا ام بیجن مخورا چند سال بری خانی چکیریه مدایه یکی قلبی وی حاتیش مرا تابلوی آویتی خانی چکیریه به 20 میلیون ها گوته همه گو 10 میلیون همه بده همه 10 میلیون دنه آرام و یورس ها و خاش هم میسال دو بیجم یعنی از نینم دست میسال ابا بیا یعنی
1: بله
2: ما قلت انام به هم ندخار واز گود

0: Veriya Serokê Amerîkayê Donald Trump dixwaze müzakereyên li gel Îranê ji nûve dest pê bikin. CNN-ê eşkere kir ku Amerîkayê garantiya vê mijarê daye Tehranê.
1: Di navbera Amerîka û Îsraîlê de krîzeke mezin diqewime. Alîkarê Serokê Amerîkayê Vance bi gotinên tund Îsraîl rexne kir. Vance got çekên ku Tel Avivê diparêzin li Amerîkayê bi bacên Amerîkayê yan tên çêkirin. Vance wiha dewam kir: Îsraîl dinyayê her ku diçe bi tena serê xwe dimîne, divê Îsraîl bê rastiyê jî bibîne. Alîkarê Serokê Amerîkayê Vance behsa êrişên Îsraîlê yên li ser Lubnanê jî kir û got İsrail'i heviyen Serok Trump şikandın.
0: Ger ez di kabineya Israîlê de bûma, min êrişî mitefîkê xwe yê dawiyê li dinyayê yê bihêz nedikir.
2: Pertek nîşanî İsraîla qatir da. Bi gotinên tund, kabineya Netanyahu'yê xwîn xwe rexne kir.
0: Fransê mehên dawî û xwe bihin çekan diparêzin. Ji siyan dûdiyê van çekan bi desteya Amerîkayê hatin çêkirin. Mikelefên bacayên Amerîkayî pereyê wan dan.
2: Alîkarê Serokê Amerîkayê Vance di civîna çapemeniyê de xeber da. Gotinê wî pisikilêka di navbera Amerîka û Îsraîlê de careke din raxiz berçavan. Vance got, Îsraîl li temamê dinyayê bi tena serê xwe maye, divê hûn vê rastiyê bibînin. Alîkarê Serokê Amerîkayê Vance reportajek da rojnameya New York Times'e. Vance navên wezîrên nijadperest ên Îsraîlê jî got obertek nîşanda.
0: Kesên wek Ben Gvir û Smotrik êrişî peymana li hevkirinê dikin. Gelo hûn çi dixwazin? Nüfusa we 9 milyon e. Hûn nikarin di hemû pirsgirêkên ewlehiyê de însanan bikujin. Hûn nikarin bi vî awayî pirsgirêkan çareser bikin.
2: Vance got li Îsraîlê tirs û xofek heye û ev gelek balkêş e. Sedema vê jî kêmasiya ewlehiyê ye.
1: Temaşevan hêja serokatî aragahandinê li dijî sextekarên siber daxuyanî da got ji bo civîna NATO-ya ya li Enqereyê blogeyên saziyên fermî peyam tên şandin û dibêjin wê hesabên we werin astengkirin, hesabê xwe piştrast bikin. Peyamên wisa nerastin û guh bidin daxuyaniyên fermî.
2: Navenda Tekoşina li dijî dezenformasyonê daxuyanî yekta hat gotin çeteyeke sextekariyê ya ku hewl dide bi hinceta civîna NATO-yê welatiyan bixapîne hat tespîtkirin.
3: Beriya civîna NATO-yê serokatina ragihandinê li ser xapandina sîberê welatî hişyar kirin. Di daxuyaniyê de hate gotin ku ji welatiyan re e-posta, SMS û li ser medyaya civakî mesajên sextî têne şandin. Û biriya van mesajên sextî jî agahiyên şexsî têne bidestxistin. Ji ber vê yekê jî serokatina ragihandinê got ku divê welatî tenêş hesabên fermî bawer bikin û li dijî van mesajên sextî baldar bin.
2: Diyar bu ku ev kez bir ya e-posta o mesajan xo digiyinin insanan. O juan radbejin hesabin vahat ne asten kirin. Hesabin xo piş ras bikin. Vi avayi tırsu xo feki dixin nav dilevan. Dida xuyaniye de hat desni şan kirin ku sepaneke usa yasaziyen felmi tüne. Lehen beri van dafkan velati hatin işyar kirin. O hat gotin ve van sahtekaryan nexapin. Baveriya xo bütü iddia o gotinin derveyi saziyen felmi neynin. Heruha linkin ku juara tenci venekin.
1: Temaşevan hêja di çarçoveya Kupaya Cîhanê ya 2026 de li bajarê Los Angelesê çalakiya Turkish Vibe Zone hat lidarxistin. Eleqeya ji bo çalakiyê gelek zêde bû. Li qada ku piştgiriya serokatiya ragihandinê hat hazir kirin, danasîna çand û gastronomiya Tirkiyê jî tê kirin. Li qadê coş û kelecana Kupaya Cîhanê jî li ser ekranên girasê tên şopandin.
0: Kupaya Cîhanê ya FIFA-ya 2026 tenê ne kelecana futbolê ye, mazûvaniya çalakiyên çandî jî dike. Li Los Angeles-a Amerîkayê Turkish Vibe Zone jî yek ji van çalakiyan bû. Bi pişgiriya serokatiya ragihandinê qada çalakiyê hat amadekirin. Di roja ewil de eleqe gelek zêde bû. Di çalakiyan de danasîna çand û medbaxa tirkan hat kirin û lîstik hatin lîstin.
2: Zaf kefam ji vêderê rahat. Me dev li vir ruhê yekîtiyê dibîne. Em dilîzin kefamet cîdeye. Li vir xwarinên pir xweş hene.
0: جبو تماشاگرنا پیشبرکان لقاده اکرانین قراس جهنه کسین کج فوتبال حز دکن لقاده کام دبن و لپیشبرکان تماشا دکن دی چارجوویا چالاکیه ده ترکین لوس انجلس هم تیم با هف همجی چانده ترکیه دیدن ناسین میدانا چالاکیه و حتا 26 حزیرانه و کریبه
1: تیمامه یا نتوهی یا ترکیه سبوه دو کو مادهی ده پیشبرکا خویا دویم بلیزه پیشبرکا ترکیه و پراگوه و دو ساعت شش سبه ده دست ببکه پیشبرک ویلی سر ترته بیر و طبیه با آوائی که زندی وره وشاندن.
0: هنکس کاوسی در دخنو زرار ایدن ترکیه از جوان زیده تر ترکم. چمکی از هر تیم جبو سرکفتنا ترکیه دخبتم.
2: راه نره تیمان تیوهی یا فوتبالی وینچز و مونتنلا بریا پیشبرکا پاراگوهی خبرده و آوائی که تون برسفده راه نیان.
0: ام به تنه جاره که دیک چون سیستم هکه و ساهیه که دوغازن همو بر پرسیاری یا مبه از جبو وی پرخمگینم.
2: فوتبالی سینه تیوهی یونس اکنجی گل مجو خلطیم پیشبرکا آسترالیای گلک درس گرتن.
0: از دبیجم آسترالیا نیزی تیما میه اوی قادا خواه بپاریزن میجی جو پیشبرکا اول هن درس گرتن امی به کنترولی بلیزن امی باشتر بلیزن و پیشبرکی قزنج بکن
2: تیمان تیویی با انترمان داوی آمده این خواه قداندن فوتبولیسان اولی بازدا پیش رجی پاستان هف و کندیسیون آخا خورد گرن فوتبولیس پیش انترمانی چون اتلافه آلی گران لبر اوتلی بسلوگانان پیش گری داوان کپتان حاکان چالهانولو حجم آلی گران فرم امزه گرن و بوان را وی نگرتن تیما میان تیویی یا ترکیه سبه و سال ششی سبه ده پیشبرکا خواه یا دویم بلیزه پیشبرگ ویلستادا بای آریایی یا سان فرانسیسکوی ورلیستن. حاکم پیشبرکیجی ایوان بارتونه ال سالوادوریه. پیشبرگا دجوار ویلسل اکرانا ترته بیر و تابیه وره وشاندن.
1: سروکی گشتی CHP کمال کلیشداروغلو جی پارلمنترین CHP‌ای ره نامشان ده نامه خود ده بحثا یکیتی ناف پارتیه و دیسپلین اکر. کلیشداروغلو گود ده و ام جهو نغیدن و ببینیک ده و پیواجوه ده ده و ام وک سازیه که جدی حرکت بکن و یکیتی ده ناف خود ده بپارزن.
2: سروکی گشتی CHP کمال کلیشداروغلو جی پارلمنترین CHP‌ای ره نامه اکشاند و گود از دخوازم اراده اوه اخورد و کداوه یال میسی بپاریزم. رومتا پارتی آمد آستا هری بلند تبهیلم. کلیشداروغلو لسر یکیتیا ناف پارتیه و دسیپلینه سکینی. اوش بوتیکوشینا هفپار بانگی پارلمنتران که.